egu hɔ nom a obia da wo sɛ ɔpɛ wo deɛ obia da wo sɛ ɔpɛ ho tɔ obia twɛn ɛbra ne fa ho die bɛba subura no ho ɛdɔm akyere so wɔ hɔ ɛdɔm gu hɔ nom